mo mami mwa enyo mba kubisa anyo weno. Jis e wawo ye guy pa. But on ye guy pa enyo weno ube yu eni. But so ye guy pa dia enyo.